0: notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
0: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, Uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Weather.
2: Bonġu, l-erba fil-ħodu, kert għali għonek għal Easy Breakfast. Għanna nistennew ħafna ktar sħana, għedin jgħidun għallum. Titla sa massimu ta' 41 grad Celsius, tinħas liktar għal 42. Blinqas temperatura għallum tkun dik l-għedin fija bħalissa bil-fat. Diġa 28 grad Celsius fi gżajr Maltin. Ir-riħa jitqawa x'inqraw ukoll mill-ponent. Forza t-tita l-erba jiġi mill-majstral. Forza erba l-ħamsa massimu. Bonġu.

Van Morrison u Brown Eyed Girl għall-erba fil-ħodu dan u Base Breakfast mi għekert għalja bonġu kif aħna bdejna n-ummu jew dal-ħodu bdejna n-iġu xiftit ftana għaw ma nafxek l-dżajċe pero jena għomt eċitat dal-ħodu għalli xħaris li l-ġurnat għandu najk li u l-erba dak ifisser li badna triqta n-nizla lejn il-weekend erġajna dejjem nkun looking forward ħafna riħi jena ejja kważi nofs il-ġimgħa diġà barra ejja ngħidu hekk inkomplu ngħinek tiġi ftieqek jiena dal-ħodu preparaħat kanta naqra ma' Leanne Rimes issa Din, yeah, how do I live what base breakfast me I carried Galia Lumler Buffalo do Bonjour.

0: Pink dik kienet a million dreams l-erba fil-ħodu għadda waqt Basie Breakfast mi għajkert għalja semmejna illi għetna għarbu lejn il-weekend għaf tittalħini l-għak kif għadna triq tan nizlek titissiħi l-għak lejn weekend iħar per ma jistax jasal weekend minajr ma natuk il-ċans illi terbaħ par biljetti inti biex tmur tara li ma film treat ġewa li din cinemas u mux il-biljetti biss għalli għan inkludu l-għak u koll drinks u l-popcorn biex zgur namlu l-għak komplu tal-għak u għaxħat tal-azla tijak Limit il-kompetizjoni u kif taħdem eżatt, ħa nispjegalek minna u nufti ta' sekondi oħra jena.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket. When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order. Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Sienna Spyro, naqra aktar moderna u kurrenti din. Great Expectation, what Bayez Breakfast Me I Kurt Gajljam.
1: Win with Bayez 100.2.
0: Nfakrek illi propju pitada, nar il-ġimgħa li ġejja eżatt qabel jibda l-weekend tiegħek. Aħna nistgħu nrebħuk. Grazzi għal din Cinema Bayez 100.2 għaliex terġa' tirritorna wkoll Free Film Fridays nhar il-ġimgħa li ġej pitada waqt the home run ma' Albert Galdes. Make sure li tkun tisma' the home run fil-fatt għaliex Albert ħajkun jagħtik tliet kelmiet partikolari li għandhom waslu bħal isem titlu ta' film partikolari. Ibgħat lilna risposta tiegħek flimkien ma jismek ukoll jom ukoll email address fuq WhatsApp fuq 9909102. Dawk il-par biljetti biex tara liema film trid jistgħu jkunu tiegħek totalment b'xejn. U mhux talli ħantuk il-biljetti qed alli ħan inkludu lek ukoll id-drinks u l-popcorn biex żgur nagħmlu ilek kompluta. Jekk inti qed waħda minn dawk in-nies li tħobb il-films mela din. Hija kompetizzjoni perfetta liga, speċjalment jekk dan il-weekend qed m'għandekx pjanijiet u forsi ma tixtom fuq għax isset joqroplejn. Tintaxxar ukoll taf inti l-kont tal-bank. Jonqos naqra mhux ħażin, nistgħu nissortjawlek serata, nagħliku għax ħadd l-għażla tiegħek. Make sure illi nhar il-ġimgħa li ġej tkun qed tisma' the home run ma' Albert Galdes għaliex għandek iċ-ċansi terbaħ bil-kbir. Grazzi għal Bayez 100.2 u Eden Cinemas ukoll.

0: Ace of Base. Dik kienet the sign għall-erba fil-ħodu għad Base Breakfast mi għajkert għalja kif naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin tal-ġurnata li fiħni provanċal ek naqra unibdilak il-ġurnata fuq nota tajba. Billi nitfalla kwadum dawk il-diski li zgur ħat kanta u t-ċala naqra maħħa, specialment din li għazilt lek il-lum. Ġemanant, grupp li ju nħobbom, actually oġbuni ħafna, mwix il-grupp favorit tijaj, pero naf li għaw ħafna ħafna fans taħħom u Malta, għallu raftakart f'naħseb liktar diska popolari minn għandhom. Għedet kellen dwar ħat li f'Boney M, din, ija Rasputin għall-erba fil-ħodu. Bonġon!

Steve Wonder, Sir Duke, l-erba fil-ordu s-sabba 11 il-minuta bħalissa bonġo. Dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja f-temperatura ta' 33 grad Celsius barra diġa. Forsi għadek t-qumu ma tafx qed jiġri madwar id-dinja tajjeb li ngħidlek illum hija wkoll World Brain Day 22 ta' Lulju ħajkun qegħdin isiru attivitajiet ġewwa l-fojer ta' Mater Day wkoll. Ma nafx krajtux il-video fuq social media ta' Dolphins madwar il-kosta ta' Malta wkoll ovvjament kull darba jidru Dolphins. Titla video fuq social media u vera jġalek tiftaħar f'pajjiżek wkoll. U jidher li hemm xi internet outage wkoll minn wieħed mis-service providers madwar Malta ġifieri hemm ċans li qabla internet id-dar.

0: città. Mo speċjali għal minn ħobb id-diski Taljani, Ġovanotti, u estat, jekk kif jabżu 27 għall-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għaj Kerit Galja. Jida l-koll li għatem xie tuħ ta' dawl fċertu nħal madwar Malta u għawdex mod partikolari l-imqabba u n-naxxar għalda l-għodu għati markaw ċertu nħal minnum illi memx elettriku. Għalda l-għat, għankomblu maktar minn dawk illi ħajnuk tiġiftijak, minn dawk illi ħajnuk tkanta fostom xik għat jistennew, li għahda naqtar moderna minn għant Miley Cyrus u kol għabel xejn ħana tuħaj salajn il-situazzjoni t-traffiku għan barra.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Galia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Weekends are meant to be savoured with a relaxing lion, a chill by the pool, and some quality food with loved ones.
1: But this is real life. So if you've had a less than ideal weekend, stuck in traffic, stuck at the soft play with the kids, or just lost your car keys at the beach, tell us about it. In

Miley Cyrus, għakif jabżu s-sabawna f-su minuta di kienet Flowers, waqt Bejzi Breakfast, mi għakert għalja għallum l-erba fil-ħodu fil-fat, għattara fad il-diska jew. Ija team song ta' Avengers, ta' li xienu ġej dal-ħodu, l-erba fil-ħodu. Ma' nafx rajtix, pero omna dal-ħodu għal-trailer ġdijt, trailer illi ħareġ propju l-biraħ fil-ħaxija, ta' Avengers Doomsday. Sekonda, disclaimer alert, so jena minixi Marvel fan, minixi uħet li nsegwi l-films ta' Marvel, pero naf li għaw ħafna fans ta' Marvel għaw Malta, u naf li għaw ħafna nies li għedin jistennew kol Avengers Doomsday, li jissa li għanna trailer, iktar ta' abbatanzja tal il-nies, biex jaraw xa jkun jikonsisti dan il-film u kol, li għandu kol ikun fuq il-settijiet tal-ċinema ta'na. Lejn 9 Deċembru qed jgħidu, 18 ta' Deċembru hija release date ta' Avengers Doomsday. Jekk inti wieħed minn dawk in-nies li segwi l-films ta' Avengers żgur looking forward għal dak, jekk forsi jek ma rajtx it-trailer, nissuġġejlek illi kif tasal f'hemmhekk tasal tixal il-mowbajl u tittawwal l-ftita li xalkemm jien ma jinteressanix daqshekk Marvel, xorta qabadni kurzita, eh?

Jason Rats, I'm yours, it's me out min minuti għall-erba fil-ħodu, kert għalja għonek għal-bej Easy Breakfast. Forsi għandek xie ġranet ta' leaf ġejjin jew nkella l-lum bil-leaf inti ngħidu aħna kħad għawdi xie ġurnata baħar per eżempju. Fejnu dak il-postek li dejjem tħobb tmur biex tmur tom. Forsi se xie ġurnata baħar. Jien dejjem ikolli dan id-dibattitu sew għaliex. Il-mara tiegħi tħobb naqra l-ramel u tħobb tirrilassa fuq xi dekċer per eżempju. Jiena totalment bil-kontra jiena ramel ma nifilħux u no way li ħan intafalek ġurnata fuq ir-ramel. Jiena tieni dak ir-Rocky Beach ħankun nista' noqgħod naqbeż u iktar ma jkun letterament taqbeż għal ġol font, iktar aħjar, iktar nippreferih. Naħseb dan huwa dibattitu illi ħafna ħafna koppja u Malta jkollhom ukoll, għal grazzja tal-Alla għandna wkoll ħafna xtajtiet differenti fejn tista' tmur tgħum minn Rocky Beaches għal Sandy Shores kif jgħidu bl-Ingliż ukoll. Blat jew ramel u għalfejn. Għandi kurzita ejja, l-Maltin xie preferu? Jibba t-liftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002 t-preferix xie bajja bil-ramel inti toqat naqra reaksjon kella t-preferix xie bajja bil-blat. Jibba t-li naqra, għajd li għalfejn u kolleja fuq 9909-1002 t-nistennik, bonġu!

0: 35 grad Celsius hija temperatura madwar Malta għawdex bħalissa Lady Gaga u Bruno Mars they cannot die with a smile. Ġurnata wkoll li ovvjament fiha ħafna sħan, allura ħafna nies biħsibhom marru l-baħar probably llum qed nistaqsik jiena. X'biħsib hekk tagħmel tmur fuq xi bajja bir-ramel inti jew xi bajja bil-blat. Kul kollok tagħżel li waħda minn dawn it-tnejn tippreferi u għalfejn u jkomplu dejjem aktar messaġġi Kristabel Xerri qalt li xi ħaġa hekk. Bonġu Kristabel.
1: Speri kulħadd jinsab tajjeb dalgħodu. Isma tisħana li għanna palissa insa r-ramerjina, mandek xanse mor fuq r-ramer bil-ħit fejfjew. Tħossu iktar jisa kur r-ramer, għax.
0: Għanaf
1: xekken hoss. Minna jena nipreferi l-blat, ikollok zarbun tajjeb, jek jinaf, minn fejt it-nizel memsellun, imma it's nicer u mill-ewwel frisku, mux toqgħod madu fik u jgħu tiddoħroġ il-barra biex. Tħossu kiesaħ il-baħar, vera ma tantxu kiesaħ il-baħar bħalissa. Nippreferi il-blat. Ġurnata tajba lill-kulħadd.
0: Tanti ħarri lek Kristabel, grazzi wkoll tal-messaġġ tiegħek fil-waqt li rej ma jaqbilx miegħek għaliex għaliex xi ħaġa hekk. Bonġu rej.
2: Bonġu Kertz, Bears DJ.
0: Grazzi ħabib tiegħek.
2: Jien min dejjem kien jaġobni u għadu. Golden Bay għu għajn tuffija xajlu
0: dakil
2: ramel jisu kullu l-depek sabiħ fi xemx.
0: Vera sabiħ.
2: Il-bahar dakil naqra mewġ dejjem xej. Ma tal-ġenna. Super Sonic najlu dakil bajja.
0: Super Sonic.
2: Good day.
0: Tanti ħolli l-ek regra t-safna ta' messa xtijak u kwal. Inti xti preferi għajt? Xi bajja bil-ramel jon kalla xi bajja bil-blat? Fena għazma jkollok xarfejt għotin t

0: 35 grad Celsius diġà ma dwar Malta waw dexa dom laqas daq u disa l-erba fil-ħodu Dan u vejz breakfast fi għajkarit għali għan fakrek naqraf din perom
1: When they play, we pay On Bay Easy 100.2
0: Il-kompetizjoni illi għada d-dija Il-kompetizjoni illi għetti t-kitċans illi terba daw k-lelf euro cash Kolla jistaw ikunu tijak Sib naqraċ tamel bijom kieku jew L-lista tkompli tiżdid tal-affarijiet li nagħmel bihom jiena, però l-ewwel ħaġa hija li trid terbaħhom u biex terbaħhom tibqa' tisma' bi Easy 100 point il-ġurnata kollha importanti ħafna toqgħod attenti u attenta għal kull diska il qegħdin indoq u b'mod partikolari għal dawn it-tlieta li ħansemmilek. Trid tismagħhom f'din l-ordni li ħansemmilek u mill-bidu sal-aħħar in full. Iftaħ udnej call down. Sweet Dreams ta' Eurythmics hija l-ewwel waħda. Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, hija t-tieni waħda. U t-tielet u l-aħħar waħda hija dik ta' Cher, The Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom ħajkollok 10 minuti biss ċans biex inti tibgħat lilna l-kelma win flimkien ma' ismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102. Naqblu li xi ħadd trenda minn dawk in-nies kollha li ħajbgħatu lilna l-kelma win flimkien ma' isimhom ukun jomhom. Kontuhom 1000 euro cash. Daqshekk faċli. Dawk jistgħu jkunu tiegħek totalment b'xejn. Isma' minni u ħalli Bejz 100.2 għaddej il-ġurnata kollha. Minn filgħodu sa minn xi ntqum, sa filgħaxija sa xi ntorqod, isma' minni u titfih xa xwejt.

Xidmil ta' vuċi ju. Adele, someone like you, kif jabżud 19 l-erba fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast, mi għaj kard għalja, ftit għal-ħenilu semmejt l-ek xaħġa u kwarat l-ek li probabli jaħol ma tijak u kol bħal ma jata ħafna illi iktar ma tikber fizmin ta' finti tibda tider illi għed tikber fizmin, pero emmot kif tista tnaqqas l-ammont ta' snin illi tider illi għandek fuqek fil-fat, mux creams, mux medicini, mux terapija, ma hija xi ħaġa li probabli diġa tagħmilha, ġast għandek bżonn iżżid il-frekwenza tagħha ngħidu aħna. Apparentament, jekk inti issegwi l-arti bħal mużewijiet, films u kunċerti, jew tmur tara xi show ngħidu aħna, għandha tgħinek ħafna biex tibda tidher inqas din il-biċċa tax-xogħol. Ċiri probabbli, jekk ma tibqax tismani waqt Basy Breakfast dal-għodu, ta' fejn. Għajt ma rjara xi film ġewwa Lidl Cinemas per eżempju, jew inkella ma rjara xi mużew, forsi ma tax kif. Nibqa' nidher iżgħar milli jiena. Bin kellu jgħidinna illi ġasta xi segwi l-arti, hemm ċans illi tibqa' tidher iżda. Toġobni, tgawdi sa win-win fl-opinjoni tiegħi mhux hekk?

0: Curtis Singers, I Wonder Why, għal-erba fil-ħodu, d-disa u kwart, waqt bejzi breakfast mi għal-kart għalja. Mena unu ftiti għora jkollok il-ċans li jinti terstaq pa s-seqreb. Biex forsi sal-ħar d-din il-ġemata erba dan il-pakket ta' regali b-valur ta' 1000 euro. Kif? Bxie tritt tamel eżatt? Għabbiex rasa, kan ispiega għalek id-detali kolla għal-mena unu ftiti għor jena. Il-risma minni u t-ċallax minnem. Għabbiex xejn, niċekja unu għala traffiku għan barra.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
1: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Jibqgħu jiddominaw dawn u ġvera. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, hekk kif ħajduqgħu 9 u nofs, neqsin 3 minuti fil-fatt bħalissa l-erba' filgħodu, dan huwa Bay Easy Breakfast miegħi Kurt Galea.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Fadallek l-ħar ftit ċans, l-ħar tlet postijiet fadlinna mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċans li inti terba' dan il-pakketta rigali b'valur ta' 1,000 euro. Grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Qed nitkellmu dwar weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta din il-5-star hotel, żewġ tiljieli bed and breakfast jistgħu jkunu tiegħek u mhux tal-lijek tal-li ħan inkludulek ukoll today passes għal tnejn min-nies fir-rooftop pool li inkludu wkoll il-lunch fil-pool bar u anke VIP table għal 6 min-nies għal Jumu's Grill Night. Sekta montom kollha f'daqqa daw jammontaw għal 1,000 euro u daw kollha jistgħu jkunu tiegħek. Jekk se rakkunta għandna daqsxejn ta' storja però ejja, għandi bżonn storja waħda minn dawk l-istejjer li bil-Malti ngħidu storja tinkiteb din. X'ħaġa ġrat lek jew l-weekend li għadda jew ta' qabel jew xi weekend riċenti pereżempju, x'ħaġa li minħabba fiha dak il-weekend żgur minn tisa' tinseħħ qatt. Ir-rakkonta ħiel li naqra ejja bħala voice message fuq WhatsApp issa fuq 9909102. Minn hawn ftit ieħor ħa naqbad storja waħda li tkun tajba li nimmaġina li ħa nibqgħu niftakru minħabba. Xipudina li għamilt per eżempju, l-istorja tijak għandi bżonna. Onniżlek ma l-lista tal-finalisti, bieċans li n-nar il-ġimma li ġejn ċempillek unajdlek li dak il-pakketta regali u għatijak totalment bxejn grazzi għal Hyatt Centric.

0: Billy Ocean, Red Light Spells Danger, kif idu ola xan esin kwart għall-erba fil-ħodum. Win with Hyatt Centric on Bay Easy. Wasal dak il-ħin tal-ġurnata fejn nisimgħuna qara ta' stejjer. Tlabtek biex tirrakkonta l-istorja ta' xi weekend li ħatibqa' tiftakru mhux għar-raġunijiet tajbin imma raġunijiet ħażiena, xi pudina li ġratlek over the weekend jew li għadda jew tqabel pereżempju. Ma storja li tista' trebħek. Total ta' 1000 euro f'rigali grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Hawn il-ħafna messaġġi li daħlulhom il-ħafna stejjer illi ma nistax naqof nitħaq għaliex kienu kollha maġġoranza tagħhom ha stejjer tajbin naħseb din l-aqwa waħda li daħletilna llum. Ġemrant Anavella, tajt li xaħġek għanna, bonġum.
1: L-istoria ħelwa tiegħi, mela jiena l-weekend li għadda ħriġ niġri ma' sħabi u f'nofs ġirja għamilt number one taħti. U nżid niġri fil-baħar biex nitlaħlaħ, nafli tadda, nafli qed ngħidu qudiem kulħadd. Okay, so well and good, nżid tlaħlaħt. U kif tlajt? Iċ-ċavetta tal-karozza.
0: Oh no.
1: Kienet fil-boot tar-running pants. U ovvjament din iċ-ċavetta qiegħda fih il-bar. Oh, dak il-ħin. Et nejlek rrit nimmut. Provajt nikkalma, min rani għasibni minn xqeda sew, għax trid tarani, nofs nifli l-ma, nofs nile. Bidejja ma xurxin nitlop li l-Santantnin biex isib li din iċ-ċavetta. Nibda ħares bil-kalma u nara xi ħaġa roża, ninżel għaliha u kienet iċ-ċavetta. It-tieni drama li din iċ-ċavetta taħdem u jien ixieri niftaħ il-karozza. M'hemmx tagħmel. Iġri, int komplejt nitqama' sħabi, għamilna 12 km għax dak kien il-pjan. Kif wasalna lura fejn il-karozza, laqas kelli l-kuraġġ inżomm il-ċavetta f'idejja jiena. Għamel vlog tajta li l-ħabib tiegħek tilaftaħ int il-karozza. U ningrazzja l-Alla din iċ-ċavetta ħadmet ukoll. Ġirja weekend żgur min tista' ninsieh.
0: Żgur min tista' tinsieh għal raġuni li daħħatna naqra dan l-għadu għandna prosi tirnexxilek. Inti tagħmilha mal-lista tal-finalisti tara bl-istorja tiegħek u issa dan il-weekend. Ħatibqa' tiftakru għar-raġuni differenti għaliex ġratlek xi ħaġa li bih ħadd niżel ismek mal-lista tal-finalisti. Għandek iċ-ċans li tarba dan il-pakket ta' regali tal-ġen fl-opinjoni tiegħi grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Aħda nerġgħu nagħmlu għadina, make sure li tisma' Bay Easy Breakfast bejn is-sitta u l-10 ta' filgħodu ħan niżlu xi ħadd ieħor mal-lista tal-finalisti. Min jaf, tista' tkun int.

Kahan, I feel for you, for Busy 100.2. Xandom ik vera, kif taqbattejt, xem xini l-correlation bej Kahan u Prince. Apparentament, Prince kien iħobu ħafna, iħobu ħafna ġvir Kahan u tant infatti din id-diska għamila u. Kitbila u tant ġifiri kienet kbira li kienem verżjonijiet oħrajn li gruppi oħrajn għamlu bħal nejdu The Rabbi Jackson kienem u kol min kienem mizjet il-sisters insomma kienem oħrajn li għamlu għadin song daqsek ġifiri kienet popolari ma nafxie ġifiri jekk forsi mux l-influenza ta' Prince jew inkella Kahan u Prince flimkien, ma nafx, ma naħseb eħe, bit of both. Jiena Claire miegħek fuq Busy 100.2 għall-erba filgħodu ejja nisimgħu waħda. Jiena lija daw iż-żewġ vuċijiet they were meant for each other. Anastasia u Eros Ramazzotti.

Steve Harley u Cockney Rebel fuq Bizi 100.8 hostahi ishana. Iwa ġifiri għawnek fil-studio fil-verita man hosħana til-kontra nħosni s-neħda ġo Ice Room, pero kif nħorġ barra nejtis man nħorġ naqa barra nirregula naqa temperatura jek naqa between songs man naqa kafe nirrealizza kem ishana anka rriħ għal kem uwa forsa tlita l-erba xorta rriħ verament sħun kważi kważi għabbad nizjet għara for some reason u koll peress li huwa longa fl-istessin riħsħun il-karozzi leġa se għandi karozza uġit mandra u spiċċajt kelli noqgħod naħsilha fis-sens normalment tgħidu le taħsilha iżjed fix-xitwa taf inti għax for obvious reasons għax tagħmel ix-xita, xita tal-ħamrija, riħ, però ma nafx inħossni li fis-sajf l-istess ammont ikolli naħsilha l-karozza x-xorta tiġġiddem. Però hemm xi ħadd partikolari li imur the extra mile biex jara l-karozza hija dejjem sew u dik hija ommi, jekk forsi ġieli smajtni ommi waħda minn dawk in-nies li lex ġa sejjin ħobu naqdu magħha li għandu OCD. Hija vera ġifieri qed tkollox eżatt, vera nadifa, imma tuha point li xi kultant naqra saġarat, eżempju dil-ġimgħa badni għajjena waqt infatti ħadnilha fil-mad. Taħħa f'nofs ta' triq sa' kemm qed tistenna appuntament f'toqtoq tistenna, which is good, alright, good value of time ħanejdu hekk, però spiċċat qabdet naraw, immaġina ġifieri f'nofs ta' main road, nofs ta' main, kienet parkjat, imma, you know what I mean. U ħarġet id-duster ġifieri diġġor id-duster magħha fil-karozza biex ġast tiddastja dak it-trab żejjed minn fuq il-karozza sakemm jisir il-ħin għall-appuntament. Għandek xi ħadd fil-familja li huwa daqshekk iffissat fuq l-indafi u fuq karozzi ħa in ġeneral. Ħaj mal-mami tidkun. Ħankomplu John Cougar Mellencamp.

Kem toġobni kondadni tifla kod nismaha ħafna fil-karotza tal-pati. Blondi, Maria, fu bejzi 100.2 jena waħti jek għanna ġast naqodu naqomsu fuq wara unaqbżu najtu somma l-pa fil-verita ma kniedina xeja xħafna drabi kien jispiċċa jajatu jisfen izjet minna sewa. Għankomplu Paul McCartney sa fuq bejzi 100.2 il-post fi aħna ndoqqu laqwa mużika ta' żminijiet din jisima Come Inside.

Erasure, a little respect, jina li hija fid-dinja dik l-importanti, respect. Għax, jekk inti għandek respect, kolla l-affarijiet kolla l-oħra jaqgħu into place. Ġifieri, jekk inti għandek respect, hemm vera mħabba, jekk inti għandek respect, ħaturi lealtà. Ġifieri, kollox jibda lija, as personali u anka ġifieri minn nies u mill-esperjenza, jiena li hija respect huwa il-pedament ta' kollox, vera. Eja għan komplu Fubiz 100.2 l-erba fil-ħodu miħaj kler wahda ta' All Saints Pure Shores di

Forget Me Not, Patrice Rushen, fuq Bejzu 100.2 il-post fin doqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet hawnhekk. Jiena Claire miegħek għall-erba filgħodu, mela bħalissa għaddejjin b'din il-logħba, din il-kompetizzjoni sewwa fejn ħanoffru xi ħadd barra xi ħaġa biex qed ġa se jitpatti għal xi weekend verament terribbli. So bażikament din il-logħba qiegħda inti jekk għandek xi mur naqra fil-kruturi ta' moħħok sewwa, forsi għadu kif ġatlek issa allura tkun naqżet friska, però immaġina kellek weekend qed tistenna weekend u vera ġietlek kompletament kollox kontra forsi spiċċajt is-sakkard barra, għalhekk puncher, jien naf, whatever spiċċajt ma tiflax kien kont qed tistenna xi konsert kbir u hekk kif sejra spiċċajt jien naf kellek guest flu. Whatever it is, iżjed ma tkun gravi, iżjed ma jkun gravi dal-weekend, iżjed aħjar għax iżjed għandek iċ-ċans li tirbaħ. Bażikament, inti tittejdilna, batilna fuq 9909-1002, voice note l-istorja xi ġralek dal-weekend u aħna ħnażlu il xi ħadd u ħajkollok iċ-ċans li tirbaħ. Weekend break permezz grazzi għal Hyatt Centric Malta. Two night stay għal żewġ minis bi bed and breakfast valur ta' 600 euro flimkien ma' two day passes għal żewġ minis għal rooftop pool valur ta' 160 euro u VIP table għal 6 minis permezz ta' Jumo's Grill Nights valur ta' 240 euro. Biex qed tistenna ara naqa' mhi xi xaddejt murna allura u min jaf forsi weekend verament terribbli din l-esperjenza terribbli timbidillek f'esperjenza verament tal-ġen b'xejn. Mal Smith issa.

fuqi andau Alicia Keys. Kelly Lenur nara live Sanremo kanta ma Eros tal-ġenne, goosebumps, goosebumps. Well done, Alicia Keys. Jena klemmi għagfu Bejzi 100.2 ejħan komplu biktar muzika waħda ta' Bill Withers.

Il-verament ekki ġalni nisfend din is-song ta' KC and the Sunshine Band. Mija Claire fu Base 100.2 għall-erba World of Sinar. Unaf li palissa ja verament sħana u ovvjament dak li jkun iżjed hekk ikolob ti joħroġ iżjed forsi muħdej il-bahar jew ħdej xi pool, però jkun hawn min jgħidlek leta għax ħan inħara iżjed, il-bahar ma jaqbilx miegħi, nispiċċa kważi niġi heat exhaustion, insomma, u għafna minn dawn l-affarijiet. Allura, hello, tista' tmur x'imkien fejn xorta tista' tgħid hekk ħriex naqra u toqgħod fil-kumdita tal-AC tara xi ħaġa tal-ġen, is-sinema palissa jiġifieri fera films żbieħ u dal-waqt ħa joħroġ l-iżjed film riċenti ta' l-iżjed Marvel Hero l-inħobb Spider-Man! Kemm inħobb Brand New Day ħa joħroġ dal-waqt fil-wieħed u 30 ta' dan ix-xahar ġifieri l-ġimgħa li ġejja ħaj jiġi rilisjat għaw Malta. I'm looking forward, Tom Holland ħaj jerġa' jirritorna flimkien ma' Zendaya u għandna waħda mill-protagonisti ta' Stranger Things, Sadie Sink, li by the way, sissa ħadd għadhom qal mill-production team x'ħadd tkun il-parti tagħha, so naħseb għandi feeling xi tip ta' villain ħadd tkun. So I'm looking forward li nara. Anyway, we'll see, forse nara kemm għal Spider-Man. Natasha Bedingfield issa di jisima Unwritten.

Gang, jisima Joanna fu Bejzi 100.2 u l-loba When They Play We Pay jett nerġaw namlu għattilet darba ħafna nis ġifiri saqsawna lija u aħna għan nerġaw natwilek. Bazzikament bħalissa għaddejjien b'din il-loba jisima When They Play We Pay fejx ħattem barra jista jikollu fideħ an extra 1000 cash fil-boot. Palissa naħsab jiena ħafna nis iżiet u iżiet jieħdu gosbi għom jienna speċjalment qed nara ħafna nis qed isifru jkollok kien extra spending money ha jew forsi jinnaf kellek xi expense li ma kontx qed tistenneh jew naf ħafna nis ukoll li ġejjin il-liċenzja u l-insurance daw ix-xarejn jew inneex l-insurance ġifieri jien naħseb għal ħafna nis jieħdu gost b'dawk l-1000 euro cash żejda. Xi tittamel biex inti tidħol biċ-ċans li tiħu daw l-1000 euro. Bażikament f'xi moment ma nafux meta. Jista' jkun anke matul il-lejl ħajndaqqu tliet songs partikolari. Daw iridu jindaqqu fl-ordni li ħad tisma' issa u ovvjament tismagħhom kollha sewwa mhux just clips. Alright, ejja ħanismagħu flimkien, ismagħhom sew u ovvjament ħun noti jekk trid sewwa li tiftakar.

U dawkuma tliet songs li inti you have to keep an ear out fil-dal-kas li tismaħom għax kif tismaħom f'dik l-ordni wara xulxin ħajkollok biss 10 minuti ċans biex tibatilna fuq il-WhatsApp number tagħna tagħna il-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok għaċ-ċans li tirbaħ dawk l-1000 euro cash. Biex ovvjament nagħtik dejja x'isimhom, nimmaġina ħseb jiena kulħadd għandu dejja min huma l-ewwel waħda hija ta' Eurythmics Sweet Dreams eżatt warajha tittisma' ta' Lewis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda ta' Cher ta' Xub Xub Song. Good luck. Ejħan komplu.

0: buy another one.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.
2: Di kienet klib żajra ta' Omid Jalili, il-komedian li dal-waqt ħajkun magħna jumejn oħra. Ix-shows tiegħu ħajkun żewġ shows biss fl-Intercontinental San Ġiljan fl-24 u l-25 ta' Lulju. Tfadal vera vera ftit tickets available ġifieri qabad mur fuq il-website u bukki ovvjament it-tickets tiegħek jew inkella ħud ċans u isma' our very own Kurt Galia fuq Basic Breakfast għax hija tjati Frantos House tickets b'xejn għal dan ix-show. Mil-ftit li rajti ġifiri verament mandekx li tilfu għedha show jider verament tal-ġen. Omid Jalili show Namaste dal-waqt għaw Malta. Għankomplu fu Bejzi 100.2 waħda ta' Bruce Springsteen.

Carey, I'll Be There for Bayzi 100.2 l-erba u 16 il-minuta. Għanna xaħġa najdulkom fuq it-titir l-airlines xedin jamlu biex jatteraw aktar nies. U dawn huma Human League. Fuq Bayzi 100.2 għawweka fejt isimaw l-aqwa successi dinja wahda mil-gbar taħħom ukoll kien jisima Merman. Ma'kom sa seba'

0: The boys are back in town, smajna meka fil-line to tin Lizzy. L-erba un-offsu, zewċ minuti maħħom. You can call me out. Paul Simon.
1: Albert's birthday file. Beezy 100.2.
0: Birthdays l-lum għanna dakta William Defoe, jalla 70 sena, attur li joġobni ħafna u rajni anki The Aviator, ħadem film ma' Madonna, Body of Evidence, għamel ukoll il-parti ta' Gesù fil-film ta' Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ. Kjider ukoll illi iwa l-birthday ukoll ta' Danny Glover 80 sena l-lum. Ukoll l-lum huwa l-birthday ta' Don Henley, 79 sena. U għed mil-kantanti principali tal-Eagles illi naturalment u għed famous ferm u aħna nawgurawlu ħafna. U naturalment meta nitkellmu fejn jidħlu Eagles jiena naf illi l-Eagles huma popolari ferm, speċjalment b'din id-diska. Hotel California, mhux di biss.

0: Suċċessi kbar ta' hawn l-Eagles. Desperado l-ukoll kien ikanta Don Henley. U mbagħad meta mar solista The Age of the Innocence, The Heart of the Matter. Boys of Summer, New York Minute, kollha huma suċċessi ta' Don Henley personali, però mbagħad bħala mużiċist u bħala parti mill-band Don Henley kellu parti kbira. Illum huwa wkoll il-birthday ta' Prince George jala 13-il sena, kif ukoll ta' Serena Gomez li tala 34 sena. Għal daw kollha u intkom hemm barra din tisimgħuna, naturalment aħna nawguralkom l-isbaħ xewqat. Iva! Unkomplu Victor Musica.
1: This is the home run with Albert Galdez.
2: Bay EC 100.2.

kem kell ħossa bieħ immensament fejt idħol il-kwalità ta' mużika Prince Cream. Il-ħamsa nisin 10 minuti. Jidher il-kumpaniji tal-arjuplani se jagħmlu daqsxejn xi ħaġa pjuttost interessanti għalmenu daw l-United Airlines daw iddeċidew illi jagħtu daqsxejn iktar spazju lil dawk in-nies li jkunu fis-sit tan-nofs il għaliex ovvjament xi kultant issibil xi ħadd illi ma qas ikollok ċans fejn qed idejk. Erraċ edin jamlu min flok inti tmur tħallas business class jon kella anki first class biex ikollok dik il-mejda fin-nofs għal xi ħaġa differenza żgħira inti ikollok il-mejda tal-sit tan-nofs illi jkun clear ovvjament tixxerrija din il-mejda ma tat-tarf jew ma tat-tieqa, però almenu ikun hemm iktar spazju. Jidher li s'issa diġà l-ewwel 50 arjuplan ta' din il-kumpanija l-Airbus L321 XLR dawna diġà qegħdin jagħmluha u din semmuha Economy Plus. Interessanti ħafna biex almenu kossok daqsxejn iktar komdu speċjalment jekk inti jkollok vjaġġi twal. Ella xi kultant ma tkunx taf fejn ħatamel idejk. Kollemani. Zucchero!

Modern Words, Dawkinu Extreme, 15 minuta. Hammuru l-ura, oriġinali dina kienet ħarġet mill-kantant Taljan Raff fl-1984, pero mbagħad rrekordjata Rona Branningham. Laura Branningham. Qed tirreferi għal din Self-Control for Pay Easy 100.2.

Chrissy Hine, Pretenders, I'll Stand By You. Nannerġu nfakkarkom il-li xil-lejla eżattament il-tanil ta' Santa Venera ħatkun ukoll magħluqa fil-ħinijiet li kienu qegħdin jalqu tunnels biex jagħmlu manutenzjoni ġifieri bejn l-10 ta' billej u l-5 ta' filgħodu. Ġifieri lejla wkoll se jgħaddhom it-tunnel ta' Santa Venera jafu jsibu forsi xi daqsxejn divergens u jmorru minn x'imkien ieħor. Qatt jonqos xi ftit manutenzjoni li fuq it-tunnel ta' Harkirkop din ħatkun fid-29 u fit-30 ta' dan ix-xahar aħna naturalment inżommukom aggiornati u informati. Lightning says for Bayesian 100.2 the home run. Is it out let us? Dunia pure.

Rolling Stones and the Stars. Il-lobu kol hija ġurnata l-infakru sodda partikolari, il-hammock, dik is-sodda li ġeneralment naraw mdendla bej żewġ siġar jew bej żewġ arbli illi tidher ħafna rilassanti u tfakkarna xi ftit jew wisq fis-sajf, il-mod kif nirrilassaw u forsi kif ukoll naqbdu ktieb u nippruvaw insibu daqsxejn del u nieħdu pjaċir nollu saqajna il fuq u nirrilaxjaw. Ħankomplu iktar mużika, din hija Gabrielle Rise.